0: guru vai guru vai vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
0: Why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why guru why